Wahwe yɛnso asade yɛn awura bosome foforo mu. Ɔno ɛna di yɛn edi akwaniaba. Ɔno ɛna ɔma yɛda na yɛsɔreɛ. Ɔno ɛna bɔ yɛn ho bae. Nano meti se obi ekase obi numsuo etwi na menewu namse a udi tone twi wa ensuo na wonom na yeden na obi numsuo na ensuo na kunu. It's unfortunate, but ni American sese wo oda so ti ase edi akwani aba bo jedi umwefu sania ene yes se de biara ukai na wudi ase da merade ja wa beti peja peja no ena hwem husu yi baby a ye ye we ahai. It take grace na me bo ni din no.